Re ga pa da ni ni da ma re ga pa da ma re ga pa ni da ma ga re ga pa da sa re ga da ni